ger en smak som är unik. Jag i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå för

Ja, så ringer telefonen. Amos svarar kort, hallå. Ja, så är det någon från radion som vill höra hur jag mår. Om jag hälsat på hos Sara, det ska ni inte